0: all of the Barbies is bad. It girls, and we ain't playing tag.
1: Jeg håper du har en chill sommer. Her er mer musikk. MP3.

0: musikk. Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Vi starter med brann I Drammen.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
1: Over 100 boliger har brent ned etter den kraftige brannen I Krokstadelva I Drammen. Rundt 400 mennesker har blitt evakuert. Vi vet enda ikke hvorfor brannen startet, men politiet og brannvesenet sier at det varme været, tørke og trange gata gjorde at det spredte seg fort. Brannen startet på fredag, og Jan Rundtom I brannvesenet sier at de fortsetter med slukningsarbeidet I dag.
2: Og man har begynt da med gravmaskiner for å vende på de områdene som har brent inn I bebyggelsen for å ta det som av varme der. Den jobben fortsetter nå utover dagen, og også den med å slokke skogbrannen fortsetter utover dagen I dag.
1: Det ikke meldt om at noen død eller har fått alvorlige skader etter brann. USA har nok en gang angrepet Iran I natt, det sier det amerikanske militæret, skriver Reuters. Dette den niende natta på rad med amerikanske angrep. President Donald Trump sier at dette skjedde for å hedre amerikanske soldater som har blitt drept de siste dagene. Det også meldt om luftangrep I nabolandene Bahrain og Kuwait. Iran har tidligere sagt at de svarer med å angripe land I området som har store amerikanske militærbaser, slik nabolandene har. Spania ble verdensmestere I fotball etter at de slo regjerende verdensmester Argentina 1-0 I går kveld. Det var Ferran Torres som sørget for at Spania tok sin andre VM-titel etter ekstra omganger. Da det ble blåst av og Spania kunne feire, så ble det slåsskamp mellom spillerne.
3: Ikke hyggelig se det ut på banen.
1: Argentinske Leandro Paredes tok først et strupetak på Erik Garcia før han kastet seg over spanske Gavi. Ene lagkammeraten til Paredes prøvde å holde han unna. BBC-kommentator Alan Shearer sa at dette noe vi har sett fra Argentina alt for mange ganger, og at reaksjonen etter slutsignalet var helt forferdelig. NRK Nyheter på MP3, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Varmt I lufta. Hett på radioen.
4: Det sommer på en

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Vi starter med brann I Drammen.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
1: Rundt 400 mennesker evakuert, og over 100 boliger har brent ned etter storbrann I Krokstadelva I Drammen. Nå starter oppgjøret etter brann. Konsernsjef I forsikringsselskapet Gjensidige, Geir Holmgren, sier at de jobber med å finne boplass til de som mistet huset sitt I brann.
2: Det jo det som kommer mest opp når vi snakker med våre kunder nå, hvor skal vi bo? Jeg vil gjerne bo I området her. Vi har barn som går på skole. Vi trives I dette miljøet. Så det et viktig spørsmål som både vi som forsikringsnæring må håndtere, og som jeg vet alle som rammet opptatt av.
1: Man vet ikke hvorfor brann startet, men varmt vær, tørke og trange gata gjorde at den spredte seg fort. Ingen død eller alvorlig skada etter brann. Innvandringsstyresmaktene I USA, ICE, må nå ha på seg kroppskamera når de på jobb. Der skjer en talsperson for Trump-administrasjon. Det skjer etter to hendelser på seks dager der folk har blitt skutt og drept. President Donald Trump sier at dette handler om at folk skal få se det agentene ser I situasjonen. Mange har reagert på den nesten 30 minutter lange pausen I VM-finalen I går kveld, der så man kjente fjes som Madonna, Justin Bieber og Ronaldinho. Fotballlegende Wayne Rooney sa blant annet at høydepunktet var da showet var ferdig, og fotballekspert Alexander Skau sa I studio at han heller ville sett på faren tørk seg I ræva. Men kollega Jon Karev ikke helt enig.
3: Veldig, veldig gøy. Altså, den første gangen jeg kjente på forelskelse var jo Madonna I Material Girl, da jeg var ganske liten. Og så sitter Ronaldinho og Ronaldo, helten min, foran og kjører bilen. Jeg har aldri sett Ronaldo smile bredere enn det han gjør der.
1: Spania vant til slutt 1-0 mot Argentina, og derfor verdensmestra I fotball. NRK Nyheter på MP3, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: På radioen.
4: Det sommer på MP3
0: I hele verden.

0: i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: mer musikk. Straks får du denne.
1: Bare en liten ting jeg må si, for baby du rå.
0: På MP3 nå. Fra NRK Nyheter.
2: Og her skal det handle om at det fortsatt brannfare i Drammen.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
2: Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll på brann i Krokstadelva i Drammen, og det fortsatt brannfare der. Over 100 boliger har brent ned, og 400 mennesker har blitt evakuert etter brann som startet på fredag. Reporter Ole Alsaker sier at det også mye aktivitet i brannområdet i dag.
3: En av grunnene til at brann fortsatt ikke i under kontroll er at det varmt i bakken. Og det gjør at brann kan blusse opp igjen, og glør kan spre seg i vind.
2: Man vet ikke hvorfor brann startet, men varmt vær, tørke og trange gater gjorde at den spredte seg fort. Ingen død eller alvorlig skadet etter brann. New Yorks ordfører Soran Mamdani vurderer å arrestere Israels statsminister Benjamin Netanyahu eller Russlands president Vladimir Putin om de kommer til byen. Det skriver nyhetsbyrået AFP. I september skal ledere fra hele verden samles under FNs hovedforsamling. Mamdani viser til at den internasjonale straffedomstolen har sendt ut arrestordre på både Netanyahu og Putin. Kontoret til Israels statsminister reagerer på dette, forklarer reporter Emma Nordsten.
4: De skriver på X at Mamdani heller bør fokusere på å reparere skadene politikken hans har påført New York. USA sier at de vil legge press på andre land for å få dem til å trekke seg fra den internasjonale straffedomstolen, noe både Norge og EU reagerer sterkt på.
2: Filmen The Odyssey har allerede tjent inn de høye utgiftene sine. Sommerens storsatsing har solgt for hele 2,5 milliarder siden premieren på fredag. Regissør Christopher Nolan har laget sin egen versjon av fortellingen om Odysseus som reiser hjem fra den trojanske krigen. Matt Damon spiller hovedrollen sammen med Anne Hathaway og paret Zendaya og Tom Holland. Dette den første spillefilmen som spilt inn i det store IMAX-formatet, noe som lenge har vært Nolans drøm. Filmpolitiet ga filmen terningkast 5, og du kan lese anmeldelsen på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Varmt i lufta, varmt i lufta. Hett på radioen.
5: Det sommer på MP3.
0: I hele verden.

0: får mer musikk. Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter i Midtøsten.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
1: Det har vært en økning av skadde mennesker etter israelske angrep den siste tida. Det forteller norske leger i Gaza. Tilsammen så over 73 000 palestinere drept siden terrorangrepet 7. oktober 2023. 23 000 av dem barn. Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan sier at hele Gaza-stripa ligger nå i ruiner.
2: Israel sier at de angriper Hamas-ledere. På Shifa-sykehuset, der norske leger til stede, sørget folk i går over sine kjære.
1: Siden Israel og Hamas ble enige om en våpenhvile i oktober i fjor, så har over 1100 mennesker blitt drept, ifølge palestinske helsemyndigheter. New Yorks ordfører Soran Mamdani vurderer å arrestere Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Russlands president Vladimir Putin om de kommer til byen. Det skriver nyhetsbyrået AFP. I september så skal ledere fra hele verden samles under FNs hovedforsamling. Mamdani viser til at den internasjonale straffedomstolen har sendt ut arrestordre på både Netanyahu og Putin. Kontoret til Israels statsminister reagerer på dette, forklarer reporter Emma Nordstein.
3: De skriver på X at Mamdani heller bør fokusere på å reparere skadene politikken hans har påført New York. USA sier at de vil legge press på andre land for å få dem til å trekke seg fra den internasjonale straffedomstolen, noe både Norge og EU reagerer sterkt på.
1: Flere spiser norsk tradisjonsmat, samtidig så det færre som kutter ned på kjøtt. Det viser tall fra Norske Spisefakta. Matforsker Anniken Bugge mener at stjernespist Erling Braut Haaland skal ha noe æren for det her. Han har jo lagt ut flere matvideoer i tillegg til reklamer. Og Bugge mener det her noe av grunnen til at det inn å være norsketarianer, altså bare å spise kortreist norsk mat.
4: Og det vel ingen som har en større helt blant unge i dag enn han. Så når han fremsnakker det veldig, så har det også stor påvirkning.
1: NRK Nyheter på MP3, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Helt på radio.
5: Det sommer på MP3.
0: I hele verden, og alt.

og god mandag til deg som hører på. Vi på plass enda en ny uke her på MP3. Og det mye å snakke om. Vi må prate om fotballfinalen. Vi skal spille digg musikk, men vi skal også selvfølgelig høre på deg.

synger Sabrina Carpenter. Her på MP3 vi på plass også. Håper du som hører på har det fint. Det har jeg, eller har jeg det fint? Ja, vet du hva? Jeg har bare hatt en slitsom helg. Jeg trodde det skulle være en helg hvor jeg skulle slappe av og kose meg. Og det var liksom to dager med fint vær, og jeg skulle få gjort masse ting og rydda leiligheten. Får jeg få besøk av familien min? Altså, da mener jeg hele familien. Så jeg tenkte jeg skulle rydde, det fikk jeg ikke gjort. Så det har vært litt sånn uproduktiv helg, men det var jo kamp i går. Det skal vi prate litt mer om senere, så skal vi ikke prate så mye om det nå. Men folkens, hva syns vi? Spania, Argentina. Spania gikk av med altså seieren, spilte dritbra, ble altså verdensmestere for andre gang. Ikke på rad, men for andre gang. Hva syns dere som hører på, alle som har fulgt med på kampen? Gi meg gjerne dere inntrykk og hva dere tenkte, og liksom, ta meg inn i hodene deres, spesielt hvis du er liksom fotballmenneske, hvis du er fotballinteressert. Kom gjerne med en liten sånn, hva syns du om kampen? Jeg ikke noen ekspert, jeg ser ikke på fotball til vanlig, men jeg har mine tanker. Det skal jeg komme litt senere, så jeg må bare liksom holde det på litt. Men gjerne send inn, hva tenkte du om finalen i går? Det er jo mye å si. Vi hadde også et halftime show som vi må prate, skal prate litt mer om etter hvert. Jeg tenker imens, så kan du som hører på sende inn hva du tenker om finalen i går, så skal vi få en deilig sommerlåt. Pausa med Magnetic.

0: med deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

P3.

det er mye man kan si om VM-finalen I går, men en ting som har fått ganske mye kritikk altså denne show-finalen. Skulle ønske tiltakene var I sportens ånd, kommenterer altså NRKs fotballekspert Bengt Eriksen. Ja, VM-finalen ble utsatt med hele 6 minutter fra start, og pausen varte 27 minutter. Det får flere til å reagere. Det viktig å huske på at dette jo tross alt en VM-final som handler om fotball, men vi må heller ikke glemme at dette var I United States of America, der hvor alt relativt showpreget. Det ble mye kommersielt, og fotballekspert Bengt Eriksen sier at han skulle ønske noen av disse forslagene, altså det var liksom litt tilrettelagt. Han var jo ikke den eneste som reagerte på FIFAs opplegg både før, under og etter VM-finalen. Skulle jo egentlig begynne 21 dette, men det gjorde den absolutt ikke. Den begynte altså 6 minutter fra start. Og så kommer det jo da et pauseshow, som ironisk nok veldig amerikansk, et halftime show. Og nå det klart for, så varer den altså vanligvis, pauseshow på 11-14 minutter, så blir pausen fort 30-35 minutter. Og det ingen som spiller fotball, som liker å bli stykket opp så fat med pausen. Først drikkepause, så kommer det en kjempelang pause, så det en ny drikkepause. Og dette ødelegger jo VM-finalen, sier altså Bjørn Helge Riese om FIFA I VG-studio rett etter at pauseshowet ferdig. Det også delte meningen om dette showet. Han sier, altså Wayne Rooney sier at jeg likte mange artister, men synes det var dritt. Det voldsomt å si. Jon Carew var blant annet en som likte det han så. Han sier jeg aldri sett Ronaldo smile bredere enn det han gjør, og man ser også Haaland på skjermen, og Justin Bieber dukker opp. Jeg må si at jeg likte veldig godt når Shakira og Burna Boy framførte Die Die. Justin Bieber kunne spart seg for Halleluja og heller tatt en sang som var litt opp og nikka. Men hvem jeg til å judge? Herregud, de fikk sikkert betalt masse penger. De publikum som satt der har betalt 100 000 kroner for å være der. Det var sikkert gøy for dem. Skal ikke si noe, ja. Men det lov å kritisere det når det FIFA. Vi har jo ikke gjort noe annet.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: Ja, på en bender, baby, og hva hender? Rockstar life,
0: på MP3.
2: Yes, vi skal straks inn til søterare gutter. Ikke inn I søterare gutter, vi skal til... Vet du hva? Nå skal jeg bare... Jeg skal holde kjeftet. Vi tar turen til nyhetsbildet. De får du servert av NRK Nyheter.
3: Og vi starter I Midtøsten.
4: Rasmus Halvorsen.
3: Behovet for psykisk helsehjelp på Gazastripen øker på grunn av krigstraumer. Om noen få uker så reiser et norsk team fra organisasjonen Norvak ned til Gaza for å jobbe med lokale helsearbeidere. En av de psykiater Rutt Kari Ramlett. Hun forteller at det ikke finnes noen psykiatrisk tilbud lenger I Gaza, og at mye av jobben hennes å bidra med å bygge opp tilbudet igjen.
5: De har jo ikke noe sykehus, de har heller ikke noen barnepsykiater I Gaza lenger. Det jo et massivt hjelpebehov. Alle jo traumatiserte. Det har jo vært gjort mange studier på det som viser at de fyller jo kriteriene for angst, depresjon og PTSD alle sammen omtrent. Det jo et ubrukelig begrep egentlig å kalle det for PTSD, for det jo ikke noe post, det jo vedvarende, ikke sant?
3: Det nasjonale minnestedet etter 22. juli-terroren åpnet I går, 15 år etter angrepet på Utøya og I regjeringskvartalet. 77 personer mistet livet I terrorangrepet. Det kunstner Mathias Fallbakken som har laget minnestedet, som en 12 meter høy vegg med mosaikk av stein. 2000 mennesker har vært med på å legge ned mosaikken, og de siste steinene ble lagt av de etterlatte. Kronprins Haakon var en av de som var med på åpningsseremonien I det nye regjeringskvartalet.
6: Jeg synes det har blitt veldig kraftfullt og fint, den utstillingen som nede. En viktig påminner. Og så synes jeg også at dette monumentet som her på snakker veldig godt med det som inne og hovedtematikken.
3: Og Norges fotballforbund auksjonerer bort VM-drakter for å gi pengene til de som rammet av storbrannen I Drammen. Forbundet sier at de håper at inntektene kan være med å bidra til litt glede I hverdagen. De skal blant annet auksjonere bort en ball laget brukte på trening og en drakt signert av nesten hele laget og flere draktsett som ble brukt I VM-kampene. Og selve auksjonen den starter I morgen. Og nyhetene her på MP3 de fikk du av Rasmus Halvorsen.
2: Det navnet og klokka, den blitt 3:03. Det sommer på MP3. Forhåpentligvis sommer der du befinner deg også. Det ikke da? Så do not worry, det skal vi bringe inn med en deilig låte her. Ed Sheeran, Azizam.

Så rare gutter som det het Back in the days, Bender her på MP3 Og jeg Folkens, det kanskje mandag Men jeg I veldig fredagshumør Og en ting jeg innså på fredag For en helgsida Det var hvor mange artister Som vi har Som vi ikke spiller mer Som har bare forsvunnet og, Eller kanskje fortsatt lager musikk Men ikke nødvendigvis Jeg bare kom på noen som en TikTok her om dagen Om Adam Ezari Hvor har han blitt av? Og jeg så masse kommentarer på den TikToken var sånn, Ezari har fjernet all musikken sin fordi han har valgt å fokusere på familielivet and all that shebang og det tenker jeg, good for you. Men hvilke artister har vi som har blitt litt glemt? Det skal vi ta opp litt senere. Men du som hører på kan allerede begynne å tenke på var det noen glemte norske artister som du mener at vi trenger å spille her på MP3? Så skal vi ta turen til Lil Nas X, Billy Ray Cyrus, Old Town Road, her på MP3. Så jeg glemmer til å se hvilke glemte norske helter innenfor musikkbransjen som dukker opp I appen.

fester. Så vi pleide å spille mye før, men ikke så mye nå. Dina en av dem, og vi skal til glemte norske artister. Hvis du som hører på, kom på en, send det inn til meg. Appen NRK Radio.

0: med Just The Way You Are. Her på MP3. Yes, og de skal ta turen videre til norske glemte bangers. Det finns mange av dem, og vi har vært borte i Kesera, vi har vært borte i Madcon, vi har vært borte i
1: Dina, Lido, altså mye. Og det som var så gøy da vi spilte Kesera med Kaste Penger i sted, var at vi fikk melding fra altså kollegaen vår i Petra og Petra Målen, Jonas Bergløv.
0: Som med oss på radio!
2: Hey!
0: Men tenk at du har byttet kanal, din foræder.
2: Åh, jeg elsker MP3, det min dype hemmelighet, så jeg har bare på den jeg kjører bil.
0: Åh, det godt, vet du, det faktisk veldig hyggelig å vite, Jonas. Og i tillegg til det så du ganske rask på ballen. Jeg sitter i Ellen Karin, prater fjas på radioen, og så sender du en melding om at hei, jeg kjenner han ene. Ikke ser han.
2: Ja, ja. Raimond, ja. Ordentlig kul fyr. Vi jobbet sammen i Viaplay.
0: Oi. Enda mer foræderi, det var.
2: Nei, så vi kjenner han godt. Jeg tror vi skal møtes uka, faktisk.
1: Litt, har du hørt noe fra han enda?
2: Nei, han har ikke svart til det.
0: Ok, du må fortelle han senere at vi spilte låta, da.
2: Ja, jeg regner med at han sikkert var sent opp etter kamp i går. Det typisk.
1: Ei.
0: Ja. Og Jonas, mest sannsynlig så har jo du er jo en person som godt oppdatert på musikk, forhåpentligvis, og så har du har sikkert mange gode minner til norske gamle bangers du også.
2: Oh, jeg snakket faktisk om dette her med Petremorne-gjengen i stad, fordi det var noe et eller annet med å få sin første iPod, eller liksom første MP3-spiller.
0: Ja.
2: Og det var jo for meg sånn rundt, må ha vært 2010-2011 kanskje, rundt da, og skulle loade opp litt sanger på den, og jeg prøvde å komme på liksom, alt jeg hadde der. Jeg kommer ikke på en hele sted nesten. Og mye av det var jo sånne typ One Hit Wonders, ja. Eller litt sånn snevre norske artister som jeg ikke har sjans til å komme på lenger. Det bare sånn vagt minne av hvordan de så ut, kanskje, eller litt av sangen.
0: det høres ut som meg.
1: Jeg husker da å sitte der på LimeWire og bare være sånn, ok, nå skal jeg gjøre den, og så skal jeg gjøre den, og så sitter du der liksom og laster opp og bare løs ut, ok, supert.
2: Hæ? Betalte du ikke for musikken din?
0: Nei. Betalte ikke for noe, husker jeg si da. Ingenting.
2: Det jo foreldre.
0: Og så spurte jeg deg, Jonas, eller vi begge satt og tenkte på sånn, du må jo være en eller annen låt som treffer godt hos deg, og så sa du, kan jeg bare si, du startet med å si sånn, åh, var det en låt av Alexandra Joner, og så stoppet det bare i kroppen, og allerede da begynte jeg å tenke, dæven, det sant, hun lager musikk, hun.
2: Ja, ja.
0: Hun lager og lagde.
2: Ja, eller det jo ikke så mye av det lenger, for å si sånn. Men det var jo en periode hvor det var aktivt der, for å si sånn.
0: Kan vi være ærlig og si, er ikke det like greit?
2: Jo, kanskje.
0: Jeg veldig glad i Jonas, altså. Jeg synes han en fantastisk dame. Men vi skal til en spesifikk låt.
2: Ja, og dette jo på en måte, det vil jeg si kanskje den eneste som faktisk ble noe etter noen forsøk. Men til gjengjeld så var den jo, altså det jo en banger.
0: Ja.
2: Jeg kan ikke ta fra det. Jeg tenkte på Sunrise.
0: Nei, dæven. Det lenge siden jeg har hørt den saken der. Veldig lenge siden, ja. Hvor gammel du igjen, Jonas?
2: 30.
0: Ja, ikke sant? Så jeg ett år yngre enn deg.
2: Ja.
1: Mm. Og jeg bitter litt heller.
2: Ja,
0: hørte
2: på den gammel.
0: Hæ? Hørte på den der?
1: Ja, altså jeg tenkte nettopp at sånn, er det noe jeg trenger i midten av juli? Så det faktisk Sunrise med Alcorioner og Madcon.
0: Ja, vet du hva? Det her helt rått. Tusen takk, ja. Jonas, for du kom innom.
2: Kan jeg bare skyte inn en oppgave?
0: Ja, oi, ok.
2: For jeg har ikke tid til å henge så mye mer med dere, men jeg vil gjerne ha hjelp, fordi jeg vet det mange som hører på MP3 som kan komme på dette. Jeg har et vagt minne av at jeg var på en sånn her konsert i parken i Sarpsborg, og det var altså en sånn One Hit Wonder Band, som var typ, det var vel noen gutter og en jente som sang. Det er ikke Supernova, Julie Bergan, men det litt i samme gata. Og jeg kommer ikke, jeg husker ingen detaljer, annet enn at jeg måtte ta et bilde av hovokalisten sammen med kompisen min, for han var stormforelsket henne.
0: Ok, så det er en kvinnelig vokalist,
2: ja.
0: Og det var, si det igjen, hvilket tid snakker vi om her?
2: Det må ha vært sånn 11-12, kanskje, 10-11-12.
0: Og hvor hørte du det?
2: Denne var på radio og sånn også, okay. Men jeg husker at vi så den i parken, i Sarpsborg, den var på en konsert der. Jeg har ingenting å gå på. Hvis noen bare har noe sånne, selvfølgelig. Jeg husker en dame som sang noe på norsk.
0: Og det går vi høper for inn i
1: innboksen liksom.
2: Altså, ja, aktiv park, jeg husker ikke helt hva det heter. Jeg fant ingenting på nett, i hvert fall jeg prøvde å google det da.
0: Å, dette spennende. Du som hører på, hvis du kan hjelpe Jonas og egentlig både meg og Ellen Karin med å finne ut av hvilken sang var det her, en One Hit Wonder, kvinnelig vokalist, rundt 2010-2011. Send det inn til oss i appen NRK Radio, så skal vi la Jonas få gjøre andre ting.
2: Takk.
0: Enn å være, men det veldig hyggelig å ha deg på MP3 også.
2: Å, elsker dere, det var veldig hyggelig å være.
0: Vi ringer deg opp igjen en annen gang, vet du.
2: Ja, gjør det.
0: Å, tusen takk. Da skal vi kose oss med låta til Jonas Bergløv, Alexandra Joner, Madcon med Sunrise. Å, for en start.

0: Och vi har drömt oss bort gamla norska artister som vi pleide å spille en gång i tiden på radion. Och dagens throwback är i samma spirit, eller hur?
1: Det är så mycket gøy. Vi har fått spelt allerede, vi har tagit oss friheten till att spela.
0: Ja. Men har du kommit en önskelåt?
1: Vi har det. Matilda har sendt oss melding. Hun vil altså drømme seg tilbake etter da hun kaller storhetstid å skrive. Og her du kan sende en melding til oss du også, hvis du går inn i appen NRK Radio og Sommer på MP3 og kommer med dine ønsker om altså, en god gammel norsk banger, så liksom er litt sånn altså, forgotten bangers, rett og slett, fra norske artister.
0: Vi spiller jo mye på MP3, så jeg tenker at det må være noe som vi ikke spiller til vanlig. Da vi spiller Tix, vi spiller Sirkus Eliassen, vi spiller jo Dina, vi spiller helt ærlig ganske mye.
1: Ja, og Tix gir nå faktisk ut låte rett som det. Han ga jo ut Crazy med Hauken nå for
0: Tix. Det er veldig relevant. Fikk seg ikke noen glemt artist, det må vi være her og si.
1: Du som får se det er, jeg beklager. Det er superaktuelle alltid. Ja,
0: de lager masse musikk. Vi tenker på norske gamle bangers som er glemt.
1: Og da har Matilda kommet her med, hun foreslår rett og slett 2G med Stay, og i dag jeg leste de to ordene der, så var det som om jeg ble flyttet tilbake i tid. Altså, det var som en dampvei
0: av kroppen min. Jeg husker så godt den sangen der, Eurovision, og den kontroversielle musikkvideoen, hvor det er, jeg tror det er liksom mann på mann i intime scener i en kirke.
1: Altså, den boken har jeg lest, så det
0: You're ready, så vi skal kose oss med.
1: Let's go.
0: 2G Stay. Hør på starten her!

0: Jonas Brothers. I'm a sucker
1: for you. Dine tre på MP3.
0: Oi, oi, oi, det straks klart for dine tre på MP3. Hva blir dagens tre utvalgte låter? Det opp til deg som hører på. Send inn hvilken låt du ønsker å høre i appen NRK Radio, og tenk litt på at det skal være en gammel norsk banger en ikke har spilt på MP3 til nå. En du vet at vi ikke spiller så ofte, som du har gjerne lyst til å dele med resten av gjengen som hører på MP3. Det er jo ganske mye man kan spille. Ta en liten deep dive ned i spillelistene dine. Kanskje det er noen sanger du selv har glemt, som du tenker, denne her til man har, den har jeg lyst til å spille.

Jensen. Dine tre på MP3. Yes, vi tar turen til aller første låta i dine tre på MP3. Tema i dag har jo vært gamle guilty pleasures, gamle norske bangers, hva enn du vil kalle det. Men låter som vi kanskje ikke hører så mye på mer, men som fortsatt en banger. I sted så var vi også innom masse ulike artister som vi ikke har spilt på lenge. Lido Lido, vi var innom Kessera, vi var innom 2G, Alexandra Jones sine bangers back in the days, før hun ble opptatt med å lage Halloween-fester. Det liksom, det har vært så bra. Det har vært så bra, og det har vært så gøy. Og en av de låtene som vi kanskje ikke har spilt, men det er ikke norsk, men daven som den låta her ligger på topp 1 på nesten alle sommerspillelistene mine. Jeg har liksom lager en for hver sommer. Det var på den for 3 år siden. Den låta her var på den i fjor. Den var på det for 1 år siden. Den var på, altså, nummer 1 sommerlåt for meg er Alexandra Stan ved Mr. Saxo Beat. Så det regner hun at du ønsker deg inn den her. Det er helt fuckings perfekt. Dine tre. Dine tre på MP3.

0: synger Seinfeld og Rani her på MP3. Vi skal til låt nummer to. Og låt nummer to ønsket seg inn av Adrian. Adrian har skrevet, hvor er meldingen? Hei, jeg vil gjerne høre Apollo med kjære mamma. Mamma er best. Veldig koselig at du skriver mamma er best etterpå. Men denne låten her er jo en god, god klassiker. Apollo Carpe Diem, som det het en gang i tida. Kjære mamma. Da, men nå er vi borte på noen skikkelig gode gamle norske bangers. Altså.
1: Dine tre. På MP3. Låt nummer to.

0: Oh, rest in peace, Oliver Tree. Sam Robert Schulz, dette er låta Miss You her på MP3.
1: Dine tre på
0: til en, vet du hva, det faktisk ikke siste låt, jeg lyver, jeg har lagt inn litt flere, jeg har lagt inn Reset med Colin Yu, fordi jeg så at den kom inn litt for sent, men Mr. R, du skrev at eller Mrs. R, du skrev at du har lyst på en One Hit Wonder og Guilty Pleasure, og det altså Colin Yu med Reset kommer om rundt tre minutter, men før det så fikk jeg en melding her av Jørgen, hvor det står her, så nå har det vært veldig mye Østlandet her, jeg mener det på tide med litt bergensk rap.
2: For faen, få på Vestlandet.
0: Altså, Ellen Karin, dette gøy, for du er jo Vestlandet. Du er vestlending.
2: Jeg vestlending. Det høres ikke sånn ut, eller det høres ut sånn. Men
0: du er Vestlandet, det jo.
2: På mange måter er jeg Vestlandet. Jeg er jo fra Hardanger, vokst opp der. Skal egentlig skare på æren og snakke sånn som Lotepus. Da gjør jeg ikke.
0: Du gjør ikke det, ok. Fordi den låta, jeg bare lurer på nå om du kan den her. Den har ønsket seg inn spektakel med hvem rocker.
2: Altså, S-rocker, P-rocker, E-rocker, T-rocker.
0: Oi, what?
2: Om jeg kan! Om, altså, dette her, men dette her er fun fact for deg, hvis ikke du har hørt om spektakel før. Gunnar Greve, altså ja. The OG Gunnar Greve, han var med i spektakel. Dette her var kos, liksom. Han ble dritstor. De startet i 1999, da heter de noe helt annet, Links Connection.
0: Okay.
2: Og de har vært

0: får du innen 15 minutter. Og denne.
1: På MP3. To gode biter som skal inn i radioen din ganske så straks. Du får de rett etter en oppdatering fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om storbrannen som oppstod på fredag.
3: Rasmus Halvorsen.
2: Faren for oppblussing av brannen i Krokstadelva er nå liten. Det melder brannvesenet mandag formiddag. Både de, politiet og sivilforsvaret jobber fortsatt med slukkingsarbeidet etter brannen som startet på fredag. Over 100 boliger har brent ned og over 400 personer er evakuert. Brannvesenet ber folk om å holde seg unna brannområdet i Krokstadelva.
4: Vi ønsker ikke folk inn i området. Og av den grunn, vi jobber i området. Vi har store mannskapsbiler der, vi har gravemaskiner, og vi har også helikopter som slipper dropp med vann. Vi ønsker ikke skade på publikum her. Så publikum må bare vente til vi er ferdige med de jobbene der.
2: USA gjennomførte i dag en ny runde med luftangrep mot Iran. Og dette er det niende døgnet på rad med amerikanske angrep. Samtidig så har Iran angrepet amerikanske mål i Kuwait. I det siste har flere stilt spørsmål om Iran-krigen kan bli langvarig. Og hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvad sier Iran kan holde ut lenge.
5: I hvert fall i måneder. Det kan gjøre de angrepstypene vi ser fra amerikansk side nå, som går veldig rettet mot militære mål, mot flåtebase, mot våpensystemer. Det holder mest sannsynlig regimet ut veldig lenge.
2: Tidligere i juli ble en passasjer delvis sugd ut av et vindu ombord et Ryanair-fly. Og granskningen av hendelsen tyder på at dette skjedde på grunn av et fremmedlegeme. Det sier Ryanair-sjef Michael O'Leary. Ifølge han tyder det på at vinduet knuste etter en skade fra et fremmedlegeme i motoren. Han legger også til at de ikke kan si noe med sikkerhet ennå. Det gikk bra med passasjeren som var nær ved å bli sugd ut av flyet. Han ble holdt inn av setebeltet og andre passasjerer som fikk han lenger inn i flyet. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
6: Takk, Revåker Rasmus, for at du er med denne ettermiddagen. Vi skal ta en titt på været. Vi gjør det og kan starte helt opp i Båtsfjord. De får 14 grader, det blir delvis skyet resten av dagen. Sørreisa får 14 grader de også, der blir det delvis skyet resten av dagen. Levanger 21 varmegrader, klarvær i ettermiddag, gå over skyet i kveld. Giske får 18 grader i dag, der blir det også klarvær i ettermiddag. Er du i Vossavangen, så kan jeg si at der blir det 24 grader. Det blir lett skyet resten av dagen. Sandefjord får 24 grader de også. Det blir klar med resten av dagen der også. Sandvika får 25, mens Fredrikstad får 24 grader. Og vi tar også med 8 på 23 grader. Det blir delvis skyet resten av dagen. Har du lyst til å vite mer om været der du er? Det finner du inne i appen Yr.
3: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radio.
0: Det er sommer på MP3.
3: I hele verden. Og alltid der du er.
0: I appen NRK Radio.
6: Hei på deg,
3: Amir Horori.
6: Ja, mandagsfesten, den er i gang. Og du er selvfølgelig invitert. Velkommen skal du være. Vi skal til One Republic ganske så straks. Men aller først så skal vi gi ordet til Victoria Nadine sammen med Kygo. Her er låten som heter Can't Get Enough.

0: me back. Det er det låten heter There's Nothing Holding Me Back, du fikk den av Shawn Mendes.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Der inne kan du være med og stemme om det kan bli for mye eller for lite av VM. Eller kanskje ingen av delene. Jeg har i hvert fall laget en liten avstemning nå, som jeg håper du kan være med og bidra til. Det inne i, skal vi se her, nå må bare få der, ja. Der det opp og nikka, og det på plass, altså. Du har muligheten til å være med og fortelle, du glad for at VM over? Nei. Jeg har nesten litt kjærlighetssorg, det ene alternativet. Alternativ nummer to ja, det kan bli litt mye. Og på tredje plass finner du, jeg bryr meg ikke. Det helt greit altså, men det jo en periode vi har kommet oss igjennom som har blitt vært fylt med, altså, jeg har liksom aldri sett Norge på den måten, I hvert fall for min del da, jeg har liksom ikke sett Norge på den måten at så mange mennesker har samlet seg samtidig for å visse litt, litt om kjærlek, når random bare gir en random en klem, da blir litt sånn, altså, ja, og så tenker jeg at vi har lært mye av det, og så må vi ta det med oss videre. Det liksom, det må jo være håpet da. Samtidig så har det vært litt slitsomt også, fordi det tærer litt på. Sommerfugler i magen. Hvor mange ganger skal vi sitte og vente på at Haaland skal score? Det også litt slitsomt. Bruker litt ekstra muskulatur i kroppen din. Og så det jo noen som kanskje føler at nesten litt press på at man må gjøre så veldig mye. Så skjønner hvis det noen som også føler at det kan bli litt mye også. Vær med oss dem i appen NRK Radio. Du har muligheten til å være med og fortelle hva du synes om akkurat det. Og mens jeg snakker nå, så driver jeg denne grafen inn i appen og rører litt på seg. Det bevegelse, og det veldig bra. Så jeg skal ikke liksom... akkurat nå så kjenner jeg at det skal være veldig nøytral. Så skal du som hører på NRK MP3 få lov til å være med og bestemme, eller om ikke bestemme, i hvert fall si din mening da, ved å stemme på om det er ok, eller om du er glad for at VM over eller ikke. Mens du gjør det, så skal du få da selvfølgelig musikk til arbeidet. Vi skal innom Skrillex, Into the Wild, den låten har vært med på fremført under Melodi Grand Prix. Den kommer innom ørene dine ganske så straks. Men nå vet du, så skal vi trykke play først på guttene i Balenciaga, som har levert hit etter hit etter hit etter hit. Her er låten som har fått navnet Lønn. God mandag!

0: den sammen med 6 AM Golden Lights.
1: Det er sommer. Sommer.
0: Og takk for at du hører på Sommer på MP3, som det blir sagt her. Altså, vi skal ta en liten titt på resultatet. Jeg har spurt deg pent og pyntlig om du kan klikke deg inn I appen NRK Radio og fortelle meg, eller svare på følgende spørsmål. Du glad for at VM over? Nei, jeg har nesten litt kjærlighetssorg. Eller ja, det kan bli litt mye. Eller... Jeg bryr meg ikke. Og akkurat nå så har Norge vært altså innom og avgitt sin stemme. Takker, bukker, neier og smiler til alle som har klikket seg inn der. Og nu det klart altså. Hele 42% sier nei, har nesten litt kjærlighetssorg. Og det som litt gøy at like mange sier at det kan bli litt mye også. Det delt. Norge har delt seg også. Halvparten der... Eller altså, jeg må bare ta med at 15% sier også jeg bryr meg ikke. Det ganske mye. Det mange som I den kategorien som sånn, ja, men du, ja, sånn det liksom, ikke sant? Du går det videre, ferdig, eller ja. Og så har resten rett og slett klikket seg inn og fortalt meg at... Eller de har delt seg egentlig, halvparten sier ja og halvparten sier nei, enkelt og greit. Mens jeg snakker nå I radioen, så skjer det jo litt bevegelse I appen. Det bruker å være sånn og sånn. Mens jeg driver og snakker nå, så driver det å endre seg på disse grafene, forståelig nok. Det, ganske mye også. Det ser jo ut som om folk har rett og slett tenkt å bli med og... bli med å stemme, og det setter jeg veldig pris på. Og du driver bare og ser på hva som skjer nå. Ja. Nå vi oppe. Mens jeg snakker nå på radioen, så kan jeg bare si at vi oppe I hele 50% som sier at nei, har nesten litt kjærlighetssorg. Ikke sant? Her skjer litt saker og ting. Halvparten der sier altså at vi vil ha mer VM, mer VM, mer VM. Mens 36% sier at nei, det kan bli litt mye. Det siste resultatet, og det beveger seg hele tiden, men jeg skal ikke gå inn og endre på noen resultat akkurat nå, men altså, 50% sier nei, jeg har nesten litt kjærlighetssorg. I min litt, litt uoffisielle undersøkelse I appen NRK Radio. Sånn at du bare vet om det. Vi skal ta en titt på det som kommer av musikk, sånn at du forberedt på hvordan godbiter som kommer inn I radioen din. Vi skal innom David Guetta and Marie sin låt som heter Baby Don't Hurt Me ganske så straks, det kan jeg love deg. Du glad I de som kaller seg for søte og rare, og låta som heter Feelings? Så kan du også glede deg. Jeg har lagt den låta opp. Den kommer om bare 3 minutter og 30 sekunder. De minutterne skal fylles opp med godeste Markus og Martinus. Her Unforgettable.

Musikkfrans Lars Sonde fikk Stateside på NRK MP3. Akkurat nå har jeg lyst til å høre fra deg. Jeg har det også. Jeg har lyst til å stikke innom radioen din, TV-en din, mobilen din, eller på, uansett hvilken måte du hører på NRK MP3, og fortelle deg at husk at du alltid kan være med og bestemme musikken på MP3. Det ganske så enkelt. Det bare å sende med en melding ved å trykke på direkte-knappen i appen NRK Radio, så trykker du på MP3, og der har du muligheten til å sende en melding. Og fortell meg hva som kanskje favorittlåta di, eller kanskje hva som mandagslåta di. Altså en låt som kanskje gir litt ekstra energi, nå som en splitter ny uke i gang. Jeg har full oversikt akkurat nå, systemet oppe og funket, og smiler som meg. Det betyr at meldingene kan bare renne inn. Så spørsmålet mitt til deg hvilken låt har du lyst til å høre akkurat nå? Og du skal få lov til å bestemme viben på låten helt selv, men fortell det til meg via appen NRK Radio, så du bare vet om det. Ikke ønske musikk fra David Guetta, fordi låten som heter Baby Don't Hurt Me, som han med på, kommer straks, det kan jeg love deg. Så da trenger du ikke å savne han. Og så skal jeg trykke play på søte og rare gutter feelings akkurat nå, mens du altså gjør jobben med å klikke det inn i appen NRK Radio og fortelle meg hva slags låt du har lyst til å høre denne 20. juli som vi har kommet oss til.

Atter på slutten av Anne-Marie der, David Guetta var også med. Baby Don't Hurt Me fikk du her I sommer på MP3. Jeg håper du har det flottes, hva enn du har valgt å bruke din dag på, din ettermiddag på. Jeg heter Amir, henger med deg utover ettermiddagen. Vi skal straks til musikk fra Golf. Du glad I låten av som heter Smørblomst, så kan jeg si til deg at den kommer da om bare 3 minutter og 15 sekunder. Og så får vi også musikk fra Løv, så du bare vet om det. Nå, ok, du har lipa.

Riktig god sommer til deg. Amir Horori. Håper din 20. juli flottersk enn du gjør. Vi skal straks musikk fra Dean Lewis, Be Alright. Vi skal innom låta ta med deg selv. Aller først nu, her Sabrina Carpenter og låta som heter Tears. Yeah.

0: Sabrina Carpenter og låta som heter Tears.
1: This is summer 2024.
2: Det sommer
1: på MP3.
0: Håper du har en nedkjørende god mandag som vi har kommet oss til 20. juli 2026, dagen etter FIFA. Hvorfor sier FIFA? Jo da, de har noe med det å gjøre de også. Men dagen etter VM over, og mange har nok har litt kjærlighetssorg, nesten litt den følelsen, mens andre tenker sånn, åh, endelig, altså. Husk at i appen NRK Radio, så kan du være med og stemme på hvilken følelse akkurat du har. Du, apropos, jeg holder på å si, VM, jeg har fått inn en melding fra Lise, som har klikket seg inn i appen NRK Radio, sendt en melding der også, og skriver, hei Amir, siden vi har litt kjærlighetssorg og til å komme oss videre fra VM da, altså etter VM, kan du kanskje sette på Kygo, jo? Her du god, Lise. Sette ord på... Altså, ja, sette ord på litt kjærlighetssorg, og da tenker jeg, vi tar frem Kygo, som har altså fikset og trikset og mikset en Haaland-låt, rett og slett. Veldig gøy. Så det veldig bra at du kom med den, Lise. Den tenkte jeg faktisk ikke på i dag. Men så kommer du snikende inn i appen NRK Radio og forteller meg at ja, det er den du har lyst til å høre for at den skal kurere din hjertesorg da. Og vet du hva? Da skal vi få den på. Vi skal få den på. Jeg har funnet den frem til ørene dine. Så her er det bare å trykke play. Hør på den her. Hør på den her, folkens.
3: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!
0: Helt nydelig!

0: catchy-ring, noe som også catchy er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da!
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: Ja, selvtilliten på plass på slutten nå den der. Kygo, jo, fikk du her I sommer på MP3. Lite som har sett med en melding via appen NRK Radio. Helt nydelig. Du, vi skal straks kjøre på med en konkurranse. Jeg skal bare gjøre meg klar. På vei dit tar vi med oss, ta med deg selv.

D-Lewis, låt oss som heter Be Alright, en helt nydelig låt. D-Lewis var i Oslo for en del år tilbake, og den dag I dag så angrer jeg på at jeg ikke prioriterte å stikke på den konserten der, altså. Helt nydelig sammen. We're about to bring the heat. Sipping on sunshine. Det sommer. Sommer. På Ok, vi klar for konkurranse? Jeg har funnet frem handlenett som helt nydelig å ha med seg for eksempel til butikken eller til stranda. MP3 har vi har fått liksom fikset og ordnet egne handlenett som veldig praktisk. Så slipper man å betale 7 kroner på butikken når man skal kjøpe plastpose og heller ta med seg handlenett som tenk på det hver gang man skal trykke på den plastpose-knappen. I kassa, nei, lær du aldri ta noe med det, ikke sant? Og da kan, det har vi fikset for deg. Bli med på konkurransen, hvor du kan stikke av med en av de her. Men da må du altså gjøre en liten jobb. Og I dag så skal vi altså til en låt. Du skal få en bitte liten del av låta. Og så spørsmålet, hvem det som synger? Vi trenger egentlig ikke titlen på låta. Det jeg tenker at det holder med at du forteller meg Hvem det som har denne låten her? En liten, liten, liten del først, hør nå. Hørte du? Skal ikke få mer? Kanskje, kanskje, hvis vi, hvis du god her, så skal vi få en bit. Jo, du skal få, okay, du skal få høre den en gang til der. Jeg blir litt sånn usikker på om det var litt vanskelig eller ikke, altså, så jeg nølte litt, men du skal få litt til. Ok, hørte du hvordan artist det var vi skulle til? Mm, hørte du det? Hvis du vet svaret på det, så må du gjøre en bitteliten jobb. Stilfrekk sommer. Ja, da må du klikke deg inn I appen NRK Radio, og så skriver du bare rett og slett navnet på artisten vi skulle til. Jeg trenger ikke å skrive så mye mer enn det. Det fint om du har med navn og telefonnummer når de spør om det. Og så skal vi sjekke ut hvem det som har rett I dag. Du får ikke mer lyd nå, I hvert fall. Send meg en melding via appen NRK Radio og fortell meg hvordan artist var det vi skulle til. Jeg så redd for å få snakke med. Det det som liksom problemet mitt. Så jeg må bare liksom, ja, gjøre jobben med å sende meg en melding. Fortell meg hvem det var som sang der. Og så skal vi sjekke det ut etter hvert. Straks musikk fra Taylor Swift. Nå først trykker vi play på en sommerlåt fra Calvin Harris. Ja, fint at den heter Summer.

Musikk fra godeste Taylor Swift fikk du på NRK MP3 akkurat nå, og så skal vi altså hoppe inn I konkurransen vår. Det altså mye gøyale svar som kommer inn. Jeg har et spørsmål, og det altså, du skal rett og slett finne ut av hvem det som synger denne lille, lille biten her. Ja, hørte du hvem du sang der? Det har kommet inn en del svar via appen NRK Radio. Jeg skal sjekke noen av de feile svarene, så du ikke trenger å liksom svare på det. Jeg lurer på om det litt vanskelig igjen I dag også. Jeg skjønner hvis du en av de som tenker at det litt vanskelig I dag. Skal vi se her. Her det Laila som med hos Michael Jackson. Det ikke Michael Jackson. Det kan jeg love deg. Og så skriver Jenny det samme Michael Jackson faktisk. Høres det ut som det? Du blir litt usikker, høres du? Hør. Ja, jeg skjønner hvor du vil hen. Ok, jeg skjønner hvor du vil hen. Men jeg kan jo si til deg at det ikke Michael Jackson som sang den låten der altså. Og så det Mattea som skriver Bruno Mars. Nei, det jeg kan si til deg at det en norsk artist. Der fikk du den også. En liten norsk artist som synger det lille der. Og vet du svaret på hvem som sang der, så kan du sende en melding. Du trenger bare skrive artisten sitt navn, og så skriver du det til og med via appen NRK Radio. Trykk direkte og MP3, og så kommer du med ditt forslag, så skal vi se hvem det som skal få dagens handlenett. Det kommer til å bli helt perfekt. Du skal få høre den aller siste gang nå. Ok, du klar? Vi kjører på. Ja, du hørte kanskje hvem som sang der. Send en melding da via appen NRK Radio. Du trenger bare å skrive navnet på artisten. Så skal vi se hva som kommer inn her og nå. Her El Papi og Jeg kommer.

0: her på her I sommer på MP3 og akkurat nu så driver jeg nøler og du skal forklare hvorfor rett og slett. Skal vi se. Der I gang. Yeah, Ja, det fordi at jeg har en konkurranse akkurat nu jeg jo spurt deg pent og pyntelig og fint om du kan fortelle meg hvem det som synger den her Oi, sånn, nu skal nu må jeg ikke gjøre noe dumt her, altså Der! Åh, oppi alt det her så var det en ledning som ikke funket, ikke sant? Så det skal ikke være lett å sa Men det jeg spurt deg om hvem det som synger den låta her Og det altså vanskelig I dag. Det så mange som har svart feil. Veldig mange som har sagt det Bruno Mars, eller det Michael Jackson. Altså, det jo... det jo helt feil. Det kan jeg bare si til deg som har sendt den meldingen der. Det helt feil. Det ikke Michael Jackson, selv om jeg skjønner at du tror det altså. Og så skal vi ta en titt på jo, det noen som mener at det Kygo også og det også feil altså men så har vi noen som med oss denne mandagen hei Ida skal vi prøve igjen hei Ida
1: hei,
0: går det bra eller?
1: Det går veldig fint
0: så fint, jeg skjønte at du I bilen på motorvei sammen med kjæresten din på vei ifra
1: Jeg på vei fra Trondheim og skal til Drøbak.
0: Oi, ja. Hva planen deres da?
1: Jeg hoppet faktisk I fallskjerm I går.
0: Hæ?
1: Ja.
0: En gang til?
1: Jeg hoppet faktisk I fallskjerm I går.
0: på en vanlig søndag så hoppet du fallskjerm. Hvordan var det?
1: Det var helt utrolig. Jeg fikk bare lyst til å gjøre det flere ganger.
0: Men helt ærlig, Ida, når du står utenfor der og skal hoppe, kan du prøve å beskrive litt hva som skjer med kroppen din?
1: Det litt vanskelig å beskrive, egentlig. Det litt surrealistisk. Jeg vet ikke, man føler jo at jeg skal hoppe ut I døden, egentlig.
0: Men så hopper du ut I, og så du I fri luft. Hva skjer da?
1: Ja, det tok jo 2-3 sekunder, det var litt panikk. Men etter det så var det jo bare å se opp og nyte og være I fritt fall og stikke ut, tror
0: jeg. Ja, for det lurer jeg også på, Ida. Når du hopper ut I der, det som om du skulle på en måte... Altså, det ikke sånn at du får ikke noen motstand, eller det som om du går bare rett ned?
1: Jo, man får litt motstand.
0: Ja.
1: Eller jeg føler det I hvert fall det.
0: Ikke sant?
1: Men det går jo ganske fort. De sa jo at det gikk I 200 km I timen ned.
0: Oh, shit!
1: Sendte den vinden I ansiktet, for å si det sånn.
0: Oi. Vet du hva? Jeg kjenner litt I magen du mens du snakker om det.
1: Ja.
0: Men du snakker jo med en som har litt flys... Ja, du snakker med meg som har litt flyskrekk, men kanskje det det som kurerer flyskrekken min?
1: Ja, kanskje det.
0: Ja. Ida, du har... dette på hodet, ja, det blir jo løsnet. Ja. Du jo med fordi at du har jo... du har jo svart på konkurransen, og du har jo helt riktig svar på hvem det vi skulle frem til. Spørsmålet var rett og slett hvem var det vi skulle til når det gjelder denne låta her? Og... Da svaret, Ida.
1: Fernando.
0: Ja, veldig bra, altså. Jeg skal sende en liten pakke til I postkassen. Du skal få MP3 sitt handlenett. Det blir veldig bra. Og så må du bare fortsette å hoppe I fallskjerm. Hvis du, jeg blir bare sånn, ja, jeg blir, ja, du inspirerer litt her, Ida.
1: Ja, så bra.
0: Husk bilbeltet og kjør trygt til Drøbak, da.
1: Ja, det skal vi gjøre.
0: Ok, da synes jeg vi skal sette på låta her, altså. Tessinando, ingenting blir det samme, men samme for meg. Får du her I sommer på MP3? Oi, oi, oi, nå fikk jeg litt lyst til å hoppe I fallskjerm, enkelt å lete seg av.
2: Jeg var et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort I verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag blir bare etning, men jeg så nav og gutten min gå imot rekt om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virket så tomme, jeg svarte stemmen.

se stelle ti metto al lato, sono vecchio uno. Fordabret neke laude on ti porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubbe flaske med rare mixer og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De synes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dumme, jeg svarte.

Ferdinando, låta heter Ingenting blir det samme, men samme for meg. Svaret på dagens lille gåte, som var veldig vanskelig. Mange trodde det var Bruno Mars eller Michael Jackson. Det feil altså, vi skulle til Cezinando. Heldigvis var det noen som fikk det til der ute, blant annet Ida, som var med på radioen og som fortalte nettopp at hun skulle hoppe i, hun hoppet i fallskjerm i går, og at ja, hun likte det veldig godt og kommer nok til å gjøre det flere ganger. Altså. Her og nå skal vi til Tungvåg Knockout.

0: Tommy.
1: På NP3 all summer long.

Musikk fra Fates og Bebe Rexha. Du fikk låta som heter New Religion, og du, jeg må bare fortelle deg om en kanskje en drømmejobb. Ja, det her drømmejobben å sitte inne I et glassbur midt på, altså midt I New York og se alle VM-kampene. Det det? Kanskje for noen, om du tenker nei. Ok, hør på det her. To amerikanske menn, Kevin og Austin, de fikk altså, ja, for mange mener kanskje de fikk drømmejobben den her sommeren. Altså, det jo helt sjukt. De ble betalt av Fox, som hadde amerikanske rettigheter for fotball igjen. De ble betalt av Fox for å se fotball midt I et glassbur på Times Square I New York. Og de skulle se samtlige 104 VM-kamper I løpet av disse 34 dagene på en 85-tommers TV-skjerm. Og de fikk lønn for det. Det var ikke sånn at de gjorde denne jobben gratis. En halv million norske kroner fikk de betalt for innsatsen. Det jo helt vanvittig. Og ved siden av å selvfølgelig se fotball, skapte de også innhold til TV-kanalen sine sosiale medier. De filmet reaksjoner og snakket med folk som gikk forbi selvfølgelig. Det var 6000 personer som søkte på denne stillingen. Opprinnelig så skulle Fox bare ansette ett menneske, men responsen var så stor at de valgte å ansette to stykker. To mennesker som bare satt I et bur, Times Square, og så de 104 VM-kampene I løpet av disse 34 dager også. Kevin, som var den ene, sa opp servitørjobben sin I Florida på dagen da han fikk tilbud om å flytte rett til Manhattan. Jeg hadde lett gjort det. Men jeg tror ikke jeg hadde sagt opp jobben min hos NRK. Jeg koser meg her, altså. Jeg sitter I radioen I et studio og nyter dagen her, altså. Så hadde jeg ikke sagt opp jobben min. Men kanskje NRK kunne ha gjort noe sånt. De har svart på faktisk det. Du kan lese mer om hva de har svart for noe inne på NRK.no, så vet du det. Ok, vi skal til en låt som skal gi deg en nydelig vibe og en masse energi akkurat nå. Det kan jeg love deg, fordi Black Eyed Peas har mange av de låtene som gir oss ekstra mye energi. Og hvis jeg trykker play på denne låten her, skjønner du kanskje hvor vi skal hen? Dette en energilåt som bare det, og vi trenger det på en mandag starten av uka. Her låten som heter I Got a Feeling.

For en energi Black Eyed Peas gir oss, jeg har en feeling fikk du her I sommer på MP3, og så håper jeg at den var en liten vitaminsprøyte inn til deg. Du, akkurat nå så skal vi fortsette med en låt som ikke gjorde det så veldig bra I Eurovision Song Contest. I 2022 så kom Rosalind ut på scenen og så sang hun låta som heter Snap. Europa var ikke sånn helt begeistret over den. Kom på en 20. plass også. Men etter det så har hun briljert på hitlistene og fått en del penger for det. Så. Her får hun. Det heter Snap.

0: Dette får du innen 15 minutter.
1: Det bare en liten ting jeg må si, for baby du rå. Ja,
0: baby. Og denne. Folk i drama bare wasted.
2: MP3. Ja, det straks Balenciaga som skal lage liv i radioen din rett etter en oppdatering fra NRK Nyheter.
3: Og vi starter med storbrannen i Drammen.
4: Rasmus Halvorsen.
5: Politiet er interessert i bilder og videoer fra fredagen som kan egentlig male et bilde for oss når ting startet.
3: Det sier innsatsleder i politiet Helene Sundqvist. Over 100 boliger er totalskadd, og rundt 400 mennesker ble evakuert etter brannen i Drammen, som er den største av denne typen i moderne tid. Brannvesenet sier de har god oversikt, men at de fortsatt jobber i boligfeltet og i skogen rundt. Sandqvist i politiet sier at de ikke vet noe om årsaken til brannen enda, og at de er tidlig i etterforskningen. Hun sier også at varmen fra brannen gjør etterforskningen krevende, og ber nå om bilder og videoer fra fredagen.
5: Det er veldig fint hvis folk sender inn det. Helst til politiet.no, så står det videre der hva de kan gjøre. Alt for til å gå inn i brannruinene. Det jobbes fortsatt med slukking på stedet, som vi har fortsatt vært tålmodig, kommer til å ta mange dager. Unngå spekulasjoner, la politiet ta seg etterforskningen.
3: Og det har vært en kraftig økning i salg av forsikring etter brannen i helgen. Forsikringsselskapet Frende sier de solgte 250% flere forsikringer denne helgen enn helgen før. Kommunikasjonssjef i selskapet sier at det virker som at mange har fått en viktig påminnelse, og at de har søkt informasjon etter storbrannen i Drammen. Og filmen The Odyssey har allerede tjent inn de høye utgiftene sine. Sommerens storsatsning har solgt for hele 2,5 milliarder siden premieren på fredag. Regissør Christopher Nolan har laget sin egen versjon av fortellingen om Odysseus som reiser hjem fra den trojanske krigen. Matt Damon spiller hovedrollen sammen med Anne Hathaway og par Zendaya og Tom Holland. Filmpolitiet ga filmen terningkast 5, og du kan lese anmeldelsen på nrk.no. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
6: Og jeg tenker at vi skal kjøre på sånn at du som hører på MP3 skal få lov til å høre anmeldelsen her på MP3 også etter hvert. Vi skal ta en titt på været. Ja, vi er startet helt oppe i nord. Sørreisa, 14 grader, delvis skyer resten av dagen. Søkmagnes får 15 grader, der blir det også delvis skyer resten av dagen. Giske, 18 grader, mens Årdals Tangen får 25 grader. Sandefjord, Notodden og Mjøndalen får 24 grader, og det blir klarvær resten av dagen. Sandvika får 25 grader, mens Fredrikstad får 24 grader. Der blir det også klarvær resten av dagen. Otta kanskje. 23 grader. Der blir det delvis skyet resten av dagen. Har du lyst på mer vær i området der du er, så kan du finne det i appen Yr.
4: På radio.
0: Det er sommer på MP3
4: i hele verden, og alltid der du er
0: i appen NRK Radio.
6: Halleisen, halleisen.
4: Amir Horori.
6: Håper du har en flottes mandag, og ikke minst en bra start på din uke. La oss kose oss med musikk fra Balenciaga ganske så straks. Låten deres Leve er rett rundt hjørnet. Men først, Hagle, Ingebjørg Bratland. Her er Baby, du er rå. Yeah.

Balenciaga gaat dat oppassen bij het leven. Pas op, men 2026 er flottes for din delika. Enn du har valgt å bruke din sommer på, enten du i Frankrike, Je m'appelle Amir, nu blir veldig... Stopp opp der. Det stopper opp, men du skal prøve å briljere med mine franske gloser, men jeg, akkurat i det liksom jeg begynte, så bare nip, håndbrekket på. Rolig. Ikke begynt på noe som du ikke får helt til, altså. Men poenget mitt uansett om du her i Norge eller i utlandet, så håper jeg at du koser deg. La oss kose oss sammen denne 20. juli som vi har kommet oss til. Vi skal om ikke alt for lenge innom en filmanmeldelse. Vi hørte jo i nyheten at Odyssey-filmen har jo allerede tjent inn det de har brukt på det de har brukt på lagfilmen. Og så jo spørsmålet, hva syns våres filmanmelder Sigurd Vik om det hele? Det skal vi få vite ganske så straks, og det skjer om bare en, jeg skal finne frem cirka om 6-7 minutter, så vi kan lage en liten avtale på det. Og så skal vi straks også innom Despacito-låta, denne låta som bare jeg tar frem hver eneste sommer, som for meg en liten sånn sommerlåt. Ja, Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber har jo gjort et nydelig samarbeid der. Og litt senere i dag så skal vi også selvfølgelig kjøre på med dine tre på MP3. Du skal få lov til å være musikksjef sammen med meg utover dagen. Dette kommer til å bli helt nydelig. Du, aller først nå, så skal vi rett og slett trykke. Der kom den!

0: Despacito. Tidens sommerlåt, eller? Ja, nu gikk jeg ganske hardt ut. Jeg skal ikke mene noe om det. Du skal få lov til å bestemme selv hva din tidens sommerlåt også. Men Louis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber for en låt også. Despacito på NRK MP3. Hvor vi skal hoppe inn i filmens verden. Det var en stor film som hadde premiere på fredagen som gikk. The Odyssey. Og som vi hørte i nyheten i dag, så har de allerede tjent inn de pengene man har brukt på skapfilmen. Sigurd Vik, vår filmanmelder, han har vært og sjekket den ut, og du, her hans dom. My dad is coming home. Bringing
1: vengeance. Bringing it all. Christopher Nolan gyver løs på gresk mytologi med filmatisk bravur i The Odyssey. Frådende sjøscener, flammende krigsmotiv og overnaturlig eventyrmagi dirigeres til en voldsom symfoni av imponerende filmhåndverk og poetisk slagkraft. Det også en gnistrende antikrigsfilm som har noen paralleller til Nolans forrige film, Oppenheimer. No one could stand between my men. Jeg har ikke lest Homers episke dikt Odysseen, men historia godt kjent. Nolan tar oss med på kong Odysseus' farefulle reise hjem mot Ithaka etter å ha kjempet i den 10 år lange trojanerkrigen. I want you to choose me. Ithaka's king is coming back. No, he's not. Det få filmskapere som har visjon og viljen til å dra på som Christopher Nolan, og her størrelsen en egen attraksjon. Naturskjønne innspillingssteder gir helt fantastiske eksteriørscener, og trojanerkrigen skildres med en brutal realisme som fester seg i kroppen. For meg The Odyssey mer spektakulær enn spennende, og mer imponerende enn underholdende. Men som filmopplevelse så det her en oppvisning i fortreffelig håndverk og storslagen historiefortelling. Det filmkunst bygd for kinoens mektige sal.
0: Terningkast 5. Oi, oi, oi, takk Sigurd for den anmeldelsen, og nå fikk jeg skikkelig lyst til å se den, det må man bare si Sigurd, en femmer der altså. Ja, det litt satt ut der. Har du lyst på flere anmeldelser, så kan du altså klikke deg inn på nrk.no/filmpolitiet, så vet du det. Du, nå låter som varer i 2 minutter og 11 sekunder, Bassi sin låt som heter Mine. Yeah. You know, I just had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel.

0: superhero av Rat City og Isak Heim og sønn til han en I Rat City, altså Kent Sundberg. Sønn hans må vi da kunne kalle for en superhero. Ja, vi må det altså, fordi jeg snakker om norske Tius, 10 år gammel. Vi må løfte han igjen frem. For hvor var du når du var 10 år? Da kan I hvert fall Tius svare følgende. Jeg var på en gigasvær stadium foran 70 000 mennesker og sang foran Katy Perry. Det kan han svare faktisk, for det det som har skjedd. Mektig imponert reise altså til Los Angeles for å opptre sammen med Katy Perry under åpningsseremonien til VM mellom USA og Paraguay. Og det som litt gøy at Tius, han spilte altså vokalen inn allerede som femåring I 2021, Og Katy Perry har hørt opptaket I 23 faktisk, og det inspirerte henne til å skrive låta Wonder. Og da tok hun rett og slett med stemmen hennes på den siste albumet, og Katy Perry, hun sendte rett og slett en henvendelse til 10-åringen, bare 2 uker I forveien før de skulle opptre sammen under VM. Helt vanvittig, 70 000 mennesker som bare hørte på stemmen hennes og Kent fra Donkey Boy og fra The Rat City. Altså, du har all grunn til å være stolt av sønnen din. Du som hører på MP3, jeg har en liten påminnelse til deg.
1: Vil du ha din låt I dine tre på MP3? Send en melding I appen NRK Radio.

Ja, Few fick du på MP3. Denne sommer flottes. Veldig mange har nok brukt noen av lommepengene sine rett og slett på å bette, på å tippe på det ene og det andre. Mye I fotball. En som har tapt enorme summer, det godeste Drake. Ja, fordi hva gjør godeste Drake? Jo, han gjør følgende. Han betta 1,5 millioner dollar. La oss ta det I norsk da. Drake satsa 14,5 millioner kroner på at hold deg fast Argentina skulle vinne VM-finalen mot Spania. Og som vi alle vet, nu på en mandag etter VM-finalen Ja, Spania vant. Argentina tappte, så enkelt det. Altså, dersom Argentina hadde kommet seg videre og hadde blitt number one, hadde seiret over Spania, så ville faktisk utbetalingene hans vært ganske mye. Han ville fått cirka 49 millioner norske kroner. Det mye penger. Men dessverre, Drake, du satsa masse penger, har tapt 14,5 millioner. Tenk deg litt om, det verdt å ta så høy risk? Det mye spennende, altså. Det jo helt sykt. 14,5 millioner kroner, bare tap det, altså. Det kan jo gå til at han har råd til å tape det, jeg vet ikke. Men ja, det litt, ja. Sjukt, det jo, ja, ikke sant, ja. Litt gøy at neste låt ut heter faktisk Vips. Vær så god.

0: For en låt, 24K Magic.
1: Dine tre på MP3.
0: Yes, det tid for dine tre på MP3. Det tre mennesker der ute I Norge som skal få lov til å velge sin låt, og til sammen så utgjør det en nydelig trekløver som skal på radioen. Og vi... Vi skal rett og slett kjøre på med den første låta ut I dine tre på MP3. Men jeg kan jo bare si til deg før jeg da trykker play på låta, så kan jeg si til deg følgende. Sitt du og har lyst til å høre kanskje din favorittlåt, så tar du frem med telefon, trykker på, eller klikker deg inn I appen NRK Radio, trykker på direkte, så på MP3, og da har du muligheten til å sende meg en melding på hva du har lyst til å høre. Så sitter du og tenker, jeg har veldig lyst til å høre min favorittlåt, eller bare en låt som jeg har dillet på for tida, send det av gårde til meg, jeg får det rett inn I systemet her, så får jeg oversikt over hva det folket har lyst til å høre, og så plukker jeg ut tre låter. Som skal spilles etter hverandre. Første låt ut trukket allerede, det Ella Mari som har sendt meg en melding. Hun har lyst til å høre musikk fra Sara Larsson. Hun har spurt meg, kan du spille Eurosummer av Sara Larsson? Ja, det jo en låt vi spiller på MP3 en del. Fordi, for at det liksom... Det virkelig en sommerlåt også. Så denne går til deg, Ella Mari, og til resten av Norge selvfølgelig.

0: musikk fra Sara Larsson, Your Summer.
1: Dine tre på MP3.
0: Og den låten der var ønsket fra Ella Mari, som har sendt meg en melding via appen NRK Radio, og hadde lyst til å høre den som låt nummer en i dine tre på MP3. Og du har fortsatt muligheten til å sende meg ditt forslag til hva jeg skal putte inn på denne lista, så du bare vet om det. Ganske så enkelt, gjør det via appen NRK Radio. Ja, NRK Radio. Jeg vet ikke om helt hva sånne Anna i sted, men la det ikke være noe tvil. NRK Radio. Enkelt og greit. Du, nå det Amalie som skal få lov til å fortelle meg, eller bestemme hva som skal være låt nummer to. Og hun har valgt en låt som jeg var sånn, her finnes det? For hun har bare skrevet SOS Rihanna. Så var jeg sånn, hæ? Hva slags låt var det? Og så har jeg vært på internett nå og bare sjekket ut. Sånn, hva... Oh ja, altså, hva tid den låten kom ut? Og da forteller internett meg at den kom jo ut februar 13. februar 20... Nei, 13. februar 2006. Så det jo egentlig ikke så rart jeg har liksom glemt litt den låten. Men det betyr at den 20... Altså, den Oi, den jo 20 år! Oi, oi, oi, 20 år. Ok, her du god, godeste Amalie, som har sendt meg en melding på SOS Rihanna bare. 20 år gammel låt skal du få i radioen din akkurat nå. En helt nydelig liten throwback. Her får du, godeste Rihanna.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer to.
1: Låt nummer to.

0: SOS.
1: Dine tre
0: på
1: MP3.
0: Ønsket av godeste Amalie som låt nummer 2 i dine tre på MP3. En 20 år gammel låt fant vi ut av. En litt nyere låt, ikke nyeste avslaget, men litt nyere i hvert fall, er Freddy Kalas sin Jovial. Den fra 2020, forteller i hvert fall internett til meg. Og nå har jeg fått spørsmål jeg kan sette på den som den siste låta i dine tre på MP3. Truls har spurt pent. Ja, selvfølgelig skal du få den i radioen din. Dette er jo en låt som gir oss energi og egentlig bare good vibes. Så her er det bare å trykke play på den siste låta i dine tre på MP3.
1: Dine tre
2: på
1: MP3.
2: Låt nummer tre.

Nydelig fra Godse Freddy Kalas. Siste låt ut I dine tre på MP3. Takker våker til alle som har sett en melding via NRK Radio og fortalt hva du har lyst til å putte inn på den lista der. Og du, hvis du ikke fikk låten din nå, så kan jeg bare si til deg at det lagret I systemet, så man kan alltid ta dem opp sånn at du bare vet om det. Jeg heter Amir, har hengt og slengt med deg siden klokka to. Husk at Tamanna, hun på plass klokka 11 I morges. Vanlig tid skal henge med deg gjennom formiddagen. Og så jeg tilbake igjen fra og med klokka to igjen I morgen, så håper at vi høres. Godeste Kygo har mye bra musikk, det kan jeg love det. En av låtene hans venter på ørene dine ganske så straks. Men først nå så skal vi til Alan Walker og låten som heter Lost Control. Ja, det den heter. Du får den her og nå. Du, god mandag til deg.

0: sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

Finnes det noe kjærlighet for en som meg? En som mister seg every night. Fortjener han love? Fortjener jeg love? Jeg har begynt å innse at

sommer. På NP3 all sommer.